0: 50 Zvončko, patrubenti, kur pa taka trubenta? V vrsti!
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.